iban di pabasa entai begempuang. Agi mayu hana iban nak nemu kempat yang terbilang laba langgai, Sarawak tampak ketegah sungai, iban kering entai begulai sejalai. Agi mayu hana iban nak nemu kelingkang terbilang ketegah tintiang, pangauli bau berita ketegah keliang, iban berkuasa entai sama penemu sawa meruniang. Agi mayu hana iban nak nemu batang lupar terbangkal ketegah bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering ente sama kuyang sawam sing. Hana iban nak nemu batang lupar terbangkal ketegah bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering ente sama kuyang sawam sing.

sebagai bapa ataupun sebagai taman. Perlulan ika petula jibarik alang tenang, alang nyemukan, alang anak dang hormati, alang ngaban anak dang hormati ika. Awin tek dau-dau ani tek kahum lahu taman ataupun lake alang jadi kahong alam amin ati alang ampetula barik alang sayu alam amin. Jadi tek taman alang najako, tek taman alang dui mavok, tek taman alang nadada, tek taman alang petuyah, tek taman alang ambar tanggungjawab, tek alam amin lekohnya dui. Jadi barik-barik alang nuni nusia sayu men anak-anak alang tek telam amin anan. Jadi pedong-pedong tek taman nanti uma iha mentek nangan iha nasihat anak nak jadi anak alang sayu barik alang nyemugan alang tendang senunok tuk anak-anak senang jadi ji anak alang sayu amin haud dawah hanyi nang barik taman ati barik ka alang am sayu ati amin te alam janji pepatah ji daun daun putih di alang kumak like father like son nuna barik taman na nuna na barik anak na lahu. Jadi amin anan ika sebagai taman perlulah ni kebetulan barik alang sayu alang taun kurintam ni ngawan anak ati pun sang belajan Avinusi hasang dang belajar mendahabe. Tuhan umau tanggungjawab ati menikah sebagai taman telum amin anak ani unak ok menikah jadi tanggungjawab ka untuk membentuk barikna. Jadi awinanan sebagai bapa sebagai taman perlulan ika betula barik alang sayu alang taun alang tenang men anakka. Nah alang kedua ihati untuk alang kedua alang taman perlu betula alam amin ihana mendahum alang imusang. Daholo imusang ati lahu mempengaruhi anakka. Daholo imusang tekei ha daho alang mih alang sayu alang nak kenap anakka nyengam alang dang maok semangat man anakka ataupun daholo imusang ati daho alang pai daho alang perah daho alang niat alang ngeperah alang ngepohongo anakka. Jadi awi kenap nyenang anakka anak alang nyemugen alang semusang daho alang sayu tugu hatai pasok dah bakke na tugu hatai musang hawang ya semusang daho alang sayu perlu ika sebagai tamana una lo maok sutu alang sayu te alam daho malang im usang mendoh ka alang hinan dah noreka men ha anak ati sendiri tugu ika tengaran nena. Nah alang kedua hati nuno tu ju daho musang dah tugu ika tengaran hendoh ka teka dahin dah ala bungat bungat bungat bungat tu ya atau dah ala ju dah ala musa ngati dah ala melu dah ala alang alang pekeluan dah ala mih dah ala alang na kenap anak ataupun dah kati ne sayu. Jadi lima ni mukai mempengaruhi dah anak-anak ni telem amin tunggu dah ala musa ngati sayu mih tek denak tek sayu nah ala amin. Jadi amin anana pujuan hati yang tupi kalau minggu lalu tegu dah hok hati sayu mi dah penuhin halam adang suasana telah mamin nanti lahu nyengam sayu te dena. Alang kata lo eh hati marong tuk tanggung jawab ka tanggung jawab ani perlu dan impetula menalam amin tekahum dah laki taman alam ambar tanggungjawab te alam amin lan kan hapahawa bi masalah na tekahum laki taman ambar tanggungjawab ji bertanggungjawab te doh ka laki taman ambar tanggungjawab ji bertanggungjawab te doh ka

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Nai pemung kejaya dengan DJ Eni Bungan. Barif. Nai pemung kejaya dengan DJ Eni Bungan. Barif.